tsiku lano maliyamba motana anzathu mwadzika bwanji kodi lero lino mawu anu uli motani kwa chabanji kwanuko lero madzikirira kuti muli pa ulendo opita kuntchito kapena opita kumunda kumundanso tundi kuntchito akuti asiri kupita kuntchito ife tupita kukagulitsa malonda

awe zate kumi na mhindi makumawiri na ziwiri dezora ji 22 minutos takazungira dziko lomwe riri kutsogoleredwa na Samia Suluhu Hassani dziko lomwe lina malire na dziko la Torino malire yomwe yali pamkulu wa Rovuma kumzigawo bzaniasa na Cabo Delgado kulewa dziko la Tanzania.

iwa dzikolino akada ona zvomwe afendeza zinji pambuto pomwe pana mvuvu wa vantu kuona pana zvinango zvakuumba umba tumitsuko tumzikarango pana bwadwa bomwe bwafululiwa pakana gwana nkhura shi bu yang'ana buna bwino ntongi wa dzikolino mabanana ya mitundu ya kusiyana siyana ya dandandama pale zvizinjitsa tu zvomwe Daniel Chapo akadaona kumweko kukata ndika distrito de Barwe provincia de Manica. Mbuto ningazimweza zinji ambafendeza bzinthu bzakusiyana siyana tangwera kuti mpato wa maronda umbakhala uli bwanzu zinji omwe anakobiri yawo akwanisa kugula achilawidzi latu nango achita kulira zinji kumuyi tenepo abvesere wathu inde palibe bzafovoro zakuchita uchosa kobiri basi uchipereka uchipasiwa uchinjana nandiwepo uchipereka kobiri iwo achikupasambo bzinthu bzomwepo msirira bzomwe mkomedwa nabzobzo bzafovoro bzidamala ninga momwe ikhatsimikizira iyi nyimbo ya Nashil Pisheni Kazembe vamahala vinata bzafovoro bzidamala ibzombo nkhuna malini abvesere wathu 11 na mhindi makumi atatu na zitatu 11:33 ni Radio Mosambiki mabasa ya nchinyongwe ku mashibese ya lero lino abvesere wathu zasala ntsiku zisere zokha kuti uyambike mpikisano ukulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi Mundial 2026 ni mpikisano omwe kuti uchitikire madziko matatu ya ku Amerika tirikulewa Canada Estados Unidos de América na México, madziko matatuya yambashita malire dziko la Estados Unidos de América liri pakati kudzauru kwashi kuna Canada kunyansi kwashi kuna México ndiye madziko matatuyo ayo ni momwe muti mushitikire mpikisano kulu wa mpira wa minyendo pa dziko la pansi Mundial Campeonato do

0: ndine Timothy Viajero ndabwera kuti ndikozi kukupasani pionseni piri pinafunefune katunga mbitikoza mwadza pinafunefe mpyakubva na kubvesesa na kuti tabwera pano sidabwera kaswada ngabe tabwera za kuti ndife madaya John ndife daya
1: ahende ife pano ndife mfurumero ife pano nkhumbasa
0: ife basi tisalonga siku zonseni kuti ndendathu nalonga ife pano sabuluka nyonga mwathu mkati mwa nyonga mwathu tinakujuka napo
1: sabala matenda mwemu
0: ha nyonga
1: bozibodzi chikonzero mwemu basi
0: nyonga athu bozibodzi ndicho chinachitisa kuti tigumanike pano mbazizi nonga nondi tikozi kukupangana na kuti ana chinchino sapita vya urabwarabwa safuna ti apange maka machitiro mwambo makhaliro akudambo tiwera akulembo azembo nonga na efembo
1: kusenzeka na chiwaro cha manungo nsambono munakuwazika
0: ndikupangana mwadidi
1: ndabisa mafala pano mangwana tinadzaluma chala ndingadampanga nzukulu wanga uli panango ndingadampulumusa
0: apo chino chimwenemo
1: yadidi
0: akutisiya simada maleshi nyimbu cheo kugresha
1: atitani
0: ati uya naza Yesu ntambireni ili manoona nyato na fosholi nikumba jenju
1: ngamala noyo mgwenye pangono amuimbira uya naza Yesu ntambireni ntsiku zinangwe nepano nkwenda kumaliro
0: kunyatwa
1: nyimbo zikaimbwa kwekule kunyatwa kule nemanda pata nsolo bukamba ndili ndaenda kalilira kumunda
0: na phazaku yo gana hia
1: phaza gana hia pi nebano kwenda kalilira pita ngwalati bu lirani kwa lero
0: ndakuona ndaone ni muwasho rai munda mwako mure ndio kwenda katamanga kalira mumure pasa sisi
1: ii usho anaendefe kata ya uyu ni mwana wa pyaka pishano pya kubalwa pyaka pyache pishano pya kubalwa ati aripedza basa basa ndida maliseno
0: oa
1: kaa basa nyimbo zinangu mukafuna kuimbira mundu kumaliro mutome
0: kuna kumona chimo chache na pia kapingasi kuti aripeza basa basa
1: aripeza aripeza
0: majimamu
1: basa yonse asi aripeza ushu
0: uno ushu kamala
1: yaka piyaji pisere
0: akazi bina ndiko melo nyakwenda kwenda kumasie asu ucheso na iyo
1: ngamasa itavalirambo pepe siku zingati na pirongo kutipipite mpepo
0: ikankuchi jo ikankuchi
1: unavalira kwenda kumaliro valira kawiri, puli
0: kawiri pina ninyanyasa kazi kwenda kumasie atamangira kwira motokala angafika kukule ne baulo pata ngabe ne kutipangwa kumembo jenji ngabe usazua tangwaje njichi
1: bwerani kuti mudzantairembo mataka angasi nkati
0: ngabe pontho tangwacho naziwa
1: anthu alikuwerenga tsamba ire ya mbiri ya munthu nyakwenda
0: iwo
1: alikuthamanga kwenda kwira motokala unagumana lidedzu nga mabongwe
0: ndiba iwo sakona pata balo naziwa tangwache asagopa kuti palangwa za kumpanga muda funtu anononde shota mbese reveja doziemi
1: Sambwa uno yechipepa
0: takupeza pakana kuno kumasi ene kuti siyamu ndochema nabe
1: kodi viajero
0: oi
1: kando kupange matsveda
0: longa pano pangono anthu anava kunja
1: anava kunja ndo longa matsveda pana muyandikiri anga onango apa swadzina
0: ukugaluza pontu pangono
1: apa swadzina
0: ah
1: dzina achi ndi Marta achinjiwa dzina
0: Marta chinjiwa bwerani
1: ndata ndeuma Yanu ne ya kupembesa ishi.
0: Ya kupemba ishi. Pemba ishi.
1: Ona ni basi mwachinjwa zina.
0: Data mbe uma.
1: Data mbe
0: uma. Ndezinaje.
1: Ngabwero uko uji antonsene tsuri.
0: Alikubwea data mbe uma.
1: Data mbe uma. Natsikana mwemuto michinja makaliro. Kodi nkoma.
0: Oi.
1: Titome mwera mazirai.
0: Mwera mazirai. Kadi unu masuka banda?
1: Matsuka banda. Ana kumanika.
0: Unakubana?
1: Upenu unawa na?
0: Ngabe. Ininda bera na nthangu ya kutia zinji kakamu na talumichala liru bano. Apo tiendi kumutarara jora. Mwana na mwawa na zao.
1: Ana mwawa na zao.
0: Tika chimeru mpalu shumbanu shumu.
1: Zeka mpira.
0: Iwe.
1: Zeka mpira. Apale nyangoma matrakinu ni
0: mwawa. Apo chino.
1: Aripepo paluwa nenye mayabu ya
0: kwa. Kamala mba klambu na pincho mbujinchinu. Pili nkura ina kundu.
1: Iye.
0: Ni
1: pasia iye kuma.
0: Ndachesana ini bangu. Bangu apotokambo ina kubangu nyahano. Abisia.
1: Asia kuma na?
0: Asia kuma.
1: Kwa mpaleacha. Kabema nipa.
0: Kababu namba. Nyimbo achile ya solonga nani? Ati angafa munamasia kumulira.
1: Muna ndilira changu kumwa kwa anga.
0: Ibede mule kweneko.
1: Aha.
0: Ibede mule.